0: tšhelete
1: ka legato le ka makgetha
0: kaofela
1: e sa wena sa go
0: e ntate
1: kokolokolo oko seema soxe ke a botimo koko ke ntate kgoša ga bogo ela mokgwele
0: ntate
1: a o tšhakile a kere
0: ntate
1: o ka tšhaketse a kere
0: ee mongaka
1: a utla ke eleta le bo nkgono le bo ntate mogolo bo abuti le bo mme le bo ausi le bo mmangwane le bo gangwane le bo malome a kere ba teng kao fela
0: ntate
1: wa mpona mo ke teng
0: ko shebile mongaka
1: ee ke nna e mante ke bapadisa majwe nasareta hansi mora
0: ao batho
1: wa bona ona ke gaufinyane le wena jwa
0: gaholo
1: ee a se ke letile le bona kao fela le ntate binela morena sefela se setšha le ntate le bollo la pelo ga le ge gore a kwana o tla ba sa ba jwetsa kao fela gore hela boga masoxe o fetile a tatile mo na ntse a ipapadisetsa majwe gantsi ne a sa reta mo ke a utimo koko kokolokoloko ke a leboa ngwaneso
0: ke lebile ntate
1: takime
0: e leshome le mesomedi la metsotso wena mamere sa masalosotho re fora letse hora ena ya bobedi
2: nkeke ka mamella lenyalo go le boima go boima lenyalong go batla mosadi ya thata ke re ke godisie ka bothata ke kwetisie ke mon

0: nkgono go tla bua ka regepo, nkgono tatai, nkgono se tshepe mofokodi ba lona maletsatsojane, nkgono ka seopaneng, nkgono phokolang go sa nna, nkgono se o iketsetse, mme ke tlosa ke lapa. Data mogolo se kata majana a felele a dumedise le bomme ba ba mantshinyane seke a bitsana bise ya bona. Ntate a di butsa mme selela ditšhaba, mme ke a seya ka lenyeta a e leta le nkgono tšhele-tšhele ka dilomo ka mona ka matedile ke a leboa mokgwele.
1: Thank you nkgono.

0: ha le twe
1: ka le gato le ka magete
0: ka ofela
1: se tshwana sa home
0: emme
1: ke kopa ke na matshidiso
0: tswela pele le gato laka
1: bona ka